0: La Babel du Big Boss dans sa tour de contrôle. Et la baleine à bosse sur forum. Cherche une âme.
1: Привіт, привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бужуратус! Бужуратус!

0: Ісус Фальк!
1: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бужуратус! Це Радіо Дісі.
2: Je posais des questions, des questions, des questions.